ar hóras an hinn í man hær in einn ma. In í sin í ar. Ha! Í sin í ar sem an úr.